پیارے تیری قدرت کو بل جائی جیو پانے اجڑ پانے راہا پانے ہر گن گرمنگا واہا پانے پرم پوے بو جونی سگت سے رجائی جیو نہ کو مورخ نہ کو سیانا ورتے سب کچھ تیرا پانا اگم اگوچر بے انت اتھا تیری قیمت کہن نہ جائی جیو خاک سندن کی دیو پیارے آئے پیا گھر تیرے دوارے درسن پیخت من آگھاوے نانک ملن سکھائی جیو ماج محلہ پنواں دکھ تدے جان سر جاوے بھوک ویا پے بو بدتاوے سمرت نام سدا سہیلا یہ دیوے دین دیالا جیو سدگر میرا وڑ سمرتا جی سمالی تا سد

آئے، وہ پائے کتے نہ لبئی، گل ہردے گھر دیکھائے، مان کر ہلا میرے پریتما، دن رین ہر لولائے، کر جائے پاوے رنگ محلی، گر میلے گھر میلائے، مان کر ہلا توں میت میرا، پاخنڈ لوب تجائے، پاخنڈ لوب بیماری ہے، جم ڈنڈ دے سجائے، مان کر ہلا میرے پران توں، میل پاخنڈ پرم گوائے، ہر امرت سر گر پوریا، مل سنگتی مل لے جائے، مان کر ہلا میرے پیاریا، ایک گر کی سکھ سنائے، کیوں مو مایا پسریا، انت سادھنا کوئی جائے، مان کر ہلا میرے ساجنا، ہر خرچ لیا پد پائے، ہر درگے پین آیا، ہر آپ لیا گل لائے، مان کر ہلا گر منیا، گرمخ کار کمائے، گر آگے کر جودڑی، جن نانک ہر میل آئے، گوڑی محلہ چوتھا، مان کر ہلا ویچاریا، ویچار دیکھ سمال، بھائیں پھر تھکے بنواسیا، پھر گرم تردے نحال، مان کر ہلا گر گوبند سمال، رہاؤ، مان کر ہلا ویچاریا، مانمک فاتھیا مہاں جال، گرمک پرانی مکت ہے، ہر گھر نام سمال، مان کر ہلا میرے پیاریا، ست سنگت ست گر پال، ست سنگت لگ ہر تیائیے، ہر گھر چلے تیرے نال، مان کر ہلا وڈ پھاگیا، ہر ایک ندر نحال، آشڑائے شٹیے، ست گر چرن سمال، مان کر ہلا میرے پیاریا، وچ دیکھی جوت سمال، گر نوند نام کھالیا، ہر داد کری دیال، مان کر ہلا توں چنچلا، چترائی چھڑ وکرال، ہر گھر نام سمال توں، ہر مکت کرے انت کال، مان کر ہلا وڈ پھاگیا، توں گیان رتن سمال، گر گیان کھڑگ ہل تاریا، جم ماریڑا جم کال، انتر ندھان مان کر ہلے، پرم پوے بھار پال، گر پرکھ پورا پھٹیا، ہر سجن لدڑا نال، رنگ رتڑے مان کر ہلے، ہر رنگ سدا سمال، ہر رنگ کدے نہ اترے، گر سیوا سبد سمال، ہم پنکھی مان کر ہلے، ہر تربر پرکھے کال، وڑ بھاگی گرمگ پایا، چن نانک نام سمال، راگ گوڑی گواریری، محلہ پنجواں، اشٹپدیاں، ایک او انکار، ست نام، کرتا پرکھ گر پرساد، جب او من میں کرت گمانا، تب او باور پھرت بگانا، جب اے ہوا سگل کیرینا، تاتر میا کڑ کڑ چینا، سہے سہیلا پھل مسکینی، ست گر اپنے موہے دان دینی رکھاؤ، جب کس کو او جان سمندا، تا سگل اس مل لے فندا، میر تیر جب انہیں چکائی، تا تے اس سنگ نہیں بیرائی، جب ان اپنی اپنی تاری، تا اس کو ہے مشکل پھاری، جب ان کرنے غار پشاتا، تا اسنو نہیں کشتاتا، جب ان اپنو بادیو موہا، آوے جائے صدا جم جوہا، جب اس تیسا بن سے پرما، پید نہیں ہے پار برہما، جب ان کشکر ماننے پیدا، تب تے دو ڈنڈ ار کھیدا، جب ان ایکو ایک ہی بوجیا، تب تے اسنو سب کے سوجیا، جب او تاوے مایا ارتھی، نئے ترتاوے، نئے تلاتی، جب اس تے اوے ہوئے جولا، پیچھے لاغ چلی اٹھ کولا، کر کرپا جو ست گر ملے ہو، من مندر میں دیپ کجلے ہو، جیت ہار کی سوجی کری، تو اس گھر کی قیمت پری، کرن کرامن سب کچھ ایک ہے، آپے بدھ بیچار ببیک ہے، دور نہ نیرے، سب کے سنگا، سچ سالہان، نان کھر رنگا، گوڑی محلہ پنجوا، گرسیوا تے نامے لاگا، تس کو ملیا جس مستق پاگا، تس کے ہردے رویا سوئے، منتن سیتل نیچل ہوئے، ایسا کیرتن کر من میرے، ایگا اوہاں جو کام تیرے رکھاؤ، جا جب پو ابدا جائے، تا تو منوہاں آ بیٹھائے، جا جب پھر دوکھ نہ لگے، جا جب تے ہوم میں پاگے، جا جب تا وسے آوے پنچا، جا جب تا ردے امرت سنچا، جا جب تے تشنا بجے، جا جب تا ہر درگے سجے، جا جب تا کوڑ مٹے اپراد، جا جب تا ہر ہووے ساد، جا جب تا من سیتل ہووے، جا جب تا مل سگلی کھووے، جا جب تا رتن گھر ملے، بور نہ چھوڑے ہر سنگ ہلے، جا جب تا کئی بے کنٹھ واس، جا جب تا سو سہج نواس، جا جب تا اگن نہ پوت،
ਜਾ ਜਬਤ ਇਓ ਕਾਲ ਨਾ ਜੋਤ, ਜਾ ਜਬਤ ਤੇਰਾ ਨਿਰਮਲ ਮਥ, ਜਾ ਜਬਤ ਸਗਲਾ ਦੁਖ ਲਥ, ਜਾ ਜਬਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਸ਼ੂ ਨਾ ਬਣੇ, ਜਾ ਜਬਤ ਸੁਨ ਅਨਹਤ ਹੋਣੇ, ਜਾ ਜਬਤ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ, ਜਾ ਜਬਤ ਕਮਨ ਸੀਧਾ ਹੋਏ, ਗੁਰ ਸਭ ਦ੍ਰਿਟ ਸਭ ਉਪਰ ਕਰੀ, ਜਿਸ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਮੰਤਰ ਦੇ ਹਰੀ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਤਿਨ ਭੋਜਨ ਚੂਰਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਦਿਤ ਅੰਤਰ ਥਾਰ, ਪਾਂਜਨਾ ਸੁਸੰਗ ਨਿਵਾਰ, ਦਿਤ ਇੰਦਰੀ ਕਰ ਰੱਖੇ ਵਾਸ, ਤਾ ਕੇ ਆਤਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਐਸੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤਾ ਕੇ ਹੋਏ, ਜਾ ਕੋ ਦਯਾ ਮਯਾ ਪ੍ਰਸੋਏ, ਹਰਹਾਓ ਸਾਜਨ ਦੁਸ਼ਟ ਜਾ ਕੇ ਏਕ

سوئے، سجدے ہوتا جائز ہوئے، سہج بیراگ، سجدے کی اسنا، سجدے چوپ، سجدے کی جپنا، سجدے بھوجن، سجدے پاؤ، سجدے مٹو سگل دوراؤ، سجدے ہوا سادھو سنگ، سہج ملو پار برہمن سنگ، سجدے گھر میں سہج اداسی، سجدے دبدا تن کیناسی، جا کے سے من پیا آنند، تاکو پھٹیا پرمانند، سجدے امرت پیو نام، سجدے کینو جی کو دان، سہج کتھا میں آتم رسیا، تاکہ سنگ ابنا سی وسیا، سجدے آسن استر پایا، سجدے انہادر سبد بجایا، سجدے رون چنکار سوایا، تاکہ کار پار برہم سمایا، سجدے جا کو پرے ہو کرما، سجدے گر پیٹیو سج ترما، جا کے سج پایا سو جانے، نانک داس تاکہ قربانے، گوڑی محلہ پنجواں، پرتمے گرب واسطے ٹریا، پتر کلتر کٹم سنگ جوریا، بھوجن انگ پرکار بو کپرے۔

بن جھوٹ نہ توئی، اس ماری بن سب شمیلا، اس ماری بن سب کے جولا، جا کو پے کرپال کرپا ند، اس پئی خلاسی ہوئی سگل سدھ، گردب دا جا کی ہے ماری، کہو نانک سو برہم بیچاری، گوڑی محلہ پنجواں۔

تے کوئے ہم میں انسوں لار مرے تو سوبا دو ہوئے منی مٹائے جیوت مرے پور پورے اوبدیس منواں جیتے ہر ملے تے سورت تنویس نا کو جانے اپنو ایک ٹیک ادھار رین دنس سمرت رہے تو پرا پرخے پار رین سگل ایا من کرے ایو کرم کمائے حکم بوجھے سدا سخ نانک لکھیا پائے سلوک تان متان ارپو تسے پربھو ملا وے موہ نان پرمپو کاٹیے چوکے جمکی جو پوڑی تتا تسو پریت کر گنت گوبند رائے ہل پاوے من باجتے تبت تہواری جائے تراس مٹے جم پنتھ کی جاس بسے من ناؤ گد پاوے مت ہوئے پرگاس میلنی پاوے ٹھاؤ تاؤ سنگ نہ تن چلے گرے جو بنہ راج سنت سنگ سمرت رہو ہے تہوارے کاج تاتا کشو نہ ہوئی ہے جو تاپنے وارے آپ پرت پالے نانک ہمیں آپے مائی باپ سلوک تھاکے بوبد کالتے ترپتنا تسنا لات سنچ سنچ ساکت موے نانک مایا نہ ساتھ پوڑی تھتھا تھیر کو نہیں کائے پسارو پاو انک بانچ بل چل کرو مایا ایک او پاو تھیلی سنچو سرم کرو تھا کے پرو گاوار من کے کامن آوئی انتے اوسر بار تیت پاو گوبند پجو سنتے کی سکلے ہو پرید کرو سو ایک سیوں یا سچا اسنے ہو کارن کرن کرامنو سابد ایک کے ہاتھ جت جت لاب ہو تیت تیت لگے نانک جنت اناتھ سلوک دس ایک نہاریا تب کا دے منہار ساس ساس سمرت رہے نانک درس ادھار

کے دانیاں لکھ لو آل پتال موہے جم ڈانڈ نہ لگ گئی تجی لے سرب جنجال جیسا رنگ کسمب کا تیسا او سنسار میرے رمئیے رنگ مجیٹ کا کور وداس چمار گوڑی پوربی رویداس جیو ایک او انکار سدگر پرساد کو پریو جیسے دادرا کہ دیس بدیس نہ بوج ایسے میرا من بکھیا ہویا کچھ آرا پار نہ سوج سگل پون کے نائک ایک شین ترس دکھائے جی رہاؤ ملن پئی مت مادوا تیری گت لکھی نہ جائے کرو کرپا پرو چوکئی میں سمت دیو سمجھائے جو گیسر پاوے نہیں تو گن کسن اپار پریم پگت کے کارن کورو دا چمار گوڑی بیرگن ایک اوہنکار سدگر پرساد سجگ ست

حکم رجائی جو چلے سو پوے خزانے، کھوٹے ٹھور نہ پائے نی رلے جھوٹان، نیت نت خرا سمالیے سچ سودا پائیے، کھوٹے نظر نہ آونی لے اگن جلائیے، جنی آتم چینیا پرماتم سوئی، ایکو امرت برخ ہے پھل امرت ہوئی، آمرت پھل جنی چاکھے سچ رہ اگائی، تنہ پرمنا پید ہے ہار رسن رسائی، تم سنجوگی آیا چل سدا رجائی، اوگن آرے کوگن نانک سچ ملے وڈائی۔

پیارے، نت آس کرے، نت جو بن جاوے میرے پیارے، جم ساس ہرے، پاگ منی سوہاگن میرے پیارے، نانک ہر ارتارے،

محلہ پہلا پڑھ پستک سندھیا بادنگ سر پوس بگل سمادھنگ مگ جھوٹ بپوکھن سارنگ ترے پال تہال بچارنگ گل مالا تلک للاٹنگ دوے توتی بستر کپاٹنگ جے جانس

جام دوار جا پوش زبور تاب کیا کیس مکندہ ارہاؤ ہم گورو تم گوار گسائیں جنم جنم رکھوارے کو نہ پار اتار چرائے ہو کیسے خسم ہمارے تم بامن میں کاسی تجلح

پاؤڑی، میرا صاحب ات وڈا سچ گہر گمبھیرا، سب جگت کے وس ہے سب تس کا چیرا، گر پرستادی پائی ہے نیچل تن تیرا، کرپا تے ہر من وسے

تیجا واہو واہو آپ اکھائیں دا گر سبدی سچ سوئے واہو واہو سفت سلاح ہے گرم کبوجے کوئے واہو واہو بانی سچ ہے

کون کہے کن بوجھی ہے؟ فرمائیا آکل ری بائی ارہاو، جیوں آکا سے پنکھی لو کھوئی نرکھو نہ جائی، جیوں جل ماجے ماچلو مارگ پیکھنو نہ جائی، جیوں آکا سے کڑو لو مرت سے نہ پریا، نامے چے سوامی بیٹھ لو جن تین جریا، گوجری سری رویداس جی کے پدے کر تیجا، ایک اوہنکار سدگر پرساد دوتا بشرے تھنوں بٹارے ہو، پھول پاور جل مین بگارے ہو، مائی گووند پوجا کان لے چراو، آور نہ پھول انوپ نہ پاو رگاو، مائلا گر بیرے گئے پوئنگا، بیخ امرت بسے ایک سنگا، توب دیپ نہیں بے دے بسا، کیسے پوج کرے تیری داسا،

مرنی جو مرے بور نہ مرنا ہوئے محلہ تیجا کیا جانا کہ مریں گے کیسا مرنا ہوئے جے کر صاحب منونا وی سرے تا سہلا مرنا ہوئے مرنے تے جگت ڈرے جیویا لوڑے

پلنگ سیو مند سن باغی سن باہا ایتے ویس کرندگے مند سو راتو اوراہا نا منیار نہ چوڑیاں نہ سے ونگڑیاں جو سے کنٹن لگیاں جلن سے بھاڑیاں سو سیاں سو رامن گئیاں ہو دادی کے درجاواں امالی ہو کھری سچجی تیس ایک نہ پاوا ماٹھ گدائی پٹیاں پرگے مانگ سندھورے اگے گئی نہ منیاں مرو بسور

بیکار ہوئی ہے، رومن سگل بیکارو، رومن سگل بیکارو، گافل سنسارو، مایا کارن رووے، چنگا مندا کے سوجے نہ ہی، ایو تن اے وے کھووے، ایتھے آیا سب کو جاسی، کوڑ کرو اہنکارو، نان کرنا بابا جانیے، جے رووے لائے پیارو، وڑھانس محلہ پہلا، آو ملو سہیلی ہو، سچڑا نام لے ہاں، رووے برگا تنکایا پنا، صاحب سمالے ہاں، صاحب سمالے پنت نہالے، اساں پہ اوتھے جانا، جس کا کیا تن ہی لیا، ہوا تسے کا پانا، جو تن کر پایا، تو آگے آیا، اسیں کے حکم کرے گا، آو ملو سہیلی ہو، سچڑا نام لے گا، مرنا مندا لوکاں آکھیے، یہ مر جانے ایسا کوئے، سیویو صاحب سمرتی اپنا، پنت سویلا آگے ہوئے، پنت سویلے جاو، تاں بل پاو، آگے ملے وڈائی، پیٹے سوں جاو سچ سماو، تاں پت لکھے پائی، میلی جائے پاو خزمے پاو، رنگ سوں رلیا مانے، مرنا مندا لوکاں آکھیے، جے کوئی مر جانے، مرن منسا سوریا حق ہے، یہ ہوئے مرن پروانو، سورے سے آگے آکھیے، درگے پاوے سچی مانو، درگے مان پاوے، پسوں جاوے، آگے دکھ نہ لگے، کر ایک تیاوے تا بھل پاوے، جت سیوے پو پاگے، اونچا نہیں کہنا من میں رہنا، آپے جانے جانو، مرن منسا سوریا حق ہے، جے ہوئے مرے پروانو، نانک کسنو بابا روئیے، باجی گئے او سنسارو، کیتا ویکھے صاحب اپنا، قدرت کرے بیچارو، قدرت بیچارے تارن تارے، جن کی یا سو جانے، آپے ویکھے آپے بوجھے، آپے گم پشانے، جن کش کی یا سوئی جانے، تاکا روپیا پارو، نانک کسنو بابا روئیے، باجی گئے او سنسارو، وڈھانس محلہ پہلا دکھنی، سچ سرندہ سچا جانیے، سچڑا پروردگارو، جنی آپی نے آپ سجیا، سچڑا الاکھیا پارو، دوئے پڑ جوڑ وچھوڑین، گربن کور اندھارو، سورج چند سرجین، اہے نس چلت وچارو، سچڑا صاحب سچ توں، سچڑا دے پیارو، ارہاو، تو سرجی میدنی، دو سکھ دیون ہارو، ناری پرک سرجی ہے، بکمایا مو پیارو، کھانی بانی تیریاں، دیجیاں آدھارو، قدرت تخت رچایا، سچ نبیڑ نگارو، آوا گمن سرجیا،

جن گھر تایا سب کے تزکا تزکی بھوک گوائی ایسا تن دیا سکھ دات نے کھوٹ نہ کب ہی جائی اندھ پیا سکھ سہج سمانے سدگر میل ملائی من نام جپ نام آراد اندن نام وکھانی اپدیش سن سا سنتن کا تا چوکی کان جمانی